यूं ही चला चल राही। स्वदेश छबिर ए गानटा बोधहय बार बार मने करिए दे जीवने एगिए चलार कथा, मने करिए दे परिजाईर एकमात्र विश्वास जेमन निजेर डानार उपर, ठीक तेमनी निजेर उपर विश्वास रखार कथा। गाड़ी स्टीयरिंग धरे शुधु सामनेर दिके ताकिए एगिए जावा सम्भव, अतीतेर दिके पीछन फिरे ताकिए जीवनेर गाड़ी चालानो असम्भव। হোমার হ্যারিস রচিত রোড অফ লাইফ কবিতাতেও তো বলা হয়েছে না থেমে অবিরত এগিয়ে চলার কথা, সাবধানে পেরিয়ে যাওয়ার কথা, একের পর এক রাস্তা, একের পর এক মাইলস্টোন।